posteli hamas, ne lavoru ceas, ne închirar ciuzețic nere. Morați sunt ce car.

Iscăiesc prin cățel, prin cățel, prin cățel. Iscăiesc prin cățel, prin cățel.

alți alimenți. Ieri că mersi, bag un bachean, la limații-și foniesc ezi, coșul serine-l pun.

0: No, no, neka co na voi să pe seama. Please, please, neka să.
1: Asta haiutiuni era cu în sirețe, ameni care vor vor, iraru pasr lezulan, iraru pasranalu uzen, e miști hăbardanan vor haien. Arat se zi voștaca vorga vocea ești handa, ți-ar ce fonarul tiu mâne pe cadasa.

0: No, no, neka co na voi să vedeți seama. Please, please, neka co.
1: Asta haiutiuni era cu în sirețe, ameni care vor vor, iraru parsă le zulan, iraru parsă na lu uzen, e miște bardanan vor haien. Arat se zi voștaca vorga voce aici, handa, ți-ar ce fon arutiuni ne pe cadasa.

0: Harum, baiți scoțaină, miște mâna, corăbați, mersărdu.
1: Ascirco, mec pandășana pamune n-am, zairahe gore ransazen, menc irarul bitsirenc. O vor haie, ne rogamid așco obitidenc, irarul lav gohmedo bitesnenc, omenăt meni nășana panibes, bit parsanant e bit parsasnenc. Ce mamă? Ինչ ավոր խոսի, մեկը չի զապեր, աջայի։